0: 哎，切姑哎，来了来了，
1: 切姑来了。
2: 你好，我是舒琳，今天和你分享和动物相关的 perumpamaan。Seperti anjing dengan kucing， 安静是狗， kucing 是猫。有些人认为狗和猫天性不合，见面就会追逐打架，所以这句话 Seperti anjing dengan kucing 用以形容双方经常吵架、水火不容或关系紧张。Sejak kecil lagi Amir dan Azlan seperti anjing dengan kucing asyik bergaduh sahaja。 从小以来Amir和 Azlan 总是争吵个不停。 Sejak kecil lagi Amir dan Azlan seperti anjing dengan kucing asyik bergaduh sahaja。 Pemimpin dua parti itu seperti anjing dengan kucing tidak pernah sepakat dalam apa-apa isu。 那两个政党的领袖关系紧张，从不在任何议题上达成共识。 Pemimpin dua parti itu seperti anjing dengan kucing tidak pernah sepakat dalam apa-apa isu。Majikan terpaksa memindahkan salah seorang pekerja kerana mereka seperti anjing dengan kucing。 雇主被迫调走其中一位员工，因为员工之间水火不容，无法共处。 Majikan terpaksa memindahkan salah seorang pekerja kerana mereka seperti anjing dengan kucing。 Seperti anjing dengan kucing 形容两个或更多人经常吵架、水火不容或关系紧张。

0: 哎，切姑哎，来了来了，
1: 切姑来了。
2: 你好，我是舒林，这个星期和你分享和动物相关的 perumpamaan， seperti anjing menyala bukit。Anjing 是狗 ，menyala 是肺 ，bukit 是小山丘。Seperti anjing menyala bukit， 像一只狗对着山丘不停狂吠，那座山却毫无动静，丝毫不受影响。形容一个人做一些毫无效果、无法改变现实的事情，浪费力气去反抗一个远比自己强大的对象或事情，也表示徒劳无功。Kalau hanya mengadu tanpa bertindak, itu seperti anjing menyala bukit sahaja. 如果只是抱怨却不采取行动，那只是徒劳无功。Kalau hanya mengadu tanpa bertindak, itu seperti anjing menyala bukit sahaja. Demonstrasi kecil itu akhirnya dilihat seperti anjing menyala bukit, tidak memberi kesan langsung. 那场小型示威最终成了毫无影响力的举动。Demonstrasi kecil itu akhirnya dilihat seperti anjing menyala bukit, tidak memberi kesan langsung. Dia boleh marah sebanyak mana pun, tetapi keputusan tetap tidak berubah, seperti anjing menyala bukit. 他再怎么生气也没用，决定还是不会改变的。Dia boleh marah sebanyak mana pun, tetapi keputusan tetap tidak berubah, seperti anjing menyala bukit.今天学习的这句 perumpamaan seperti anjing menyala bukit 表示徒劳无功。